kan man se, at aksen i ham først i forhjem. Vedder, kædder, sædder, sagt og ni, så må kan vidne jeg.